0: zauvi. Nije da ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7:16, idealno je to vrijeme da vas pozdravimo sa talasa Radija Laktaši i da krenemo u još jedno zajedničko druženje na talasu, odnosno frekvenciji 90,3. Nadam se da je kava već skuvana, da je ovaj predivan dan i otpočeo i u vašem životu i da ćemo, evo, mi, ekipa Radija Laktaši, koja je inače i spremna da vas uvede u novi dan, odnosno zajedno da zakoračimo, da ćemo biti i dobro društvo danas, ovog predivnog 27. majskog dana. Budimo se zajedno uz, nadam se, najljepše muzičke taktove, prve jutarnje vijesti, pregršt informacija, pozitivne energije, koju šaljemo upravo, evo, nadam se, i u vaše domove, i u automobile, i na vaša radna mjesta. Danas je 27. maj, rekoh, inače danas se proslavlja Kurban ili Hadži Bajram. Dakle, evo, svim vjernicima od srca želimo srećan praznik, a zašto ne malo se i informisati šta zapravo Kurban Bajram znači. On je jedan od najvećih muslimanskih praznika, simbol je Božje milosti, dobrote i zajedništva, a poseban značaj prazniku daje prinošenje kurbana i dijeljenje mesa, odnosno hrane generalno siromasima, komšijama, prijateljima i svima kojima je pomoć zaista potrebna. Ovi dani su u islamskoj vjeri zaista posebni i zbog hadža, odnosno hodočašća u Meku i Medinu, koje predstavljaju peti stup islama. Vjeruje se da hadž donosi duhovno pročišćenje i oprost grijehova, a Kurban Bajram traje 4 dana, počevši od 27. maja. Tako da, evo, dragim prijateljima islamske vjeroispovijesti, neka je srećan ovaj divan praznik, a upravo ovo jutro nam donosi izuzetno bogat naš radijski program. Danas ćemo u našem studiju imati čast da ugostimo poznatog akademskog slikara Slobodana Vidovića. Sa njim ćemo razgovarati o njegovoj fascinantnoj izložbi pod nazivom Žerava, rana u planini, materija, memorija i arheologija praznine, koja će se večeras otvoriti i u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima. Tako da razgovarat ćemo malo opširnije na ovu temu, otkrićemo šta se krije iza ove umjetničke priče o zaboravljenim monumentalnim kompleksima nekadašnje Jugoslavije i kako se prošlost pretvara u platno. Tako da, evo, ako niste već skuvali kavu, ako putujete prema svojim radnim mjestima, srećan put, opustite se, uživajte uz ekipu Radija Laktaži, odnosno uz sjajne note koje ovoga jutra pripremamo za vas. Pred nama je, zašto da ne, jedan sjajan dan ispunjen dobrom energijom, ispunjen smijehom, najboljom muzikom, pozitivnim vibracijama i neka tako i ostane. Tome u prilog ide nam i vrijeme.
0: Vremenska prognoza.
1: U Republici Srpskoj pretežno sunčano, vrlo toplo. Popodne je postepeno na oblačenja na zapadu, iz kojeg će se uveče i u narednoj noći javiti i kiša i pljuskovi sa grmljavinom i širiti dalje ka jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Vjetar je slab do umjeren sjevernih, a u Hercegovini južnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 29 pa do 34 stepena na jugu. U Laktašima također vrlo toplo, sunčano vrijeme, poslije podne, kažu meteorolozi, na oblačenje koje će uveče moguće donijeti i lokalne pljuskove sa grmljavinom, uz vjetar koji će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverno-istočni. Trenutna temperatura u našem gradu je, rekao bih, poprilično visoka, dakle 20 stepeni je trenutno u Laktašima, a danas ćemo maksimalno do 32 stepena. Što se tiče bioprognoze, relativno su povoljne. Nakon ugodnijeg prvog dijela dana u poslijepodnevnim satima opšta slika djelomično će se pogoršavati pod uticajem sparnog i nestabilnog vremena, a kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, lošijeg raspoloženja, dekoncentracije, a sa dolaskom noći uz malo više svježine, čak i evo, moguć mirniji san, većina populacije trebala bi se osjećati bolje.
0: Vremenska prognoza.
1: Dobro jutro, dobrodošli na Talas Radija Laktaši. 90,3 frekvencija uvijek dobrog raspoloženja i ritma. Ono što upravo čujete jeste Čola i Jedina.

0: Zar oni sa nama u more dobrih hitova.
1: Pregled dnevne štampe.
2: 7:39 na talasu radija Laktaši. U nastavku jutarnjeg programa pregledat ćemo i dnevnu štampu, nezavisne novine i Glas Srpske. Tako da, vrijeme je da krenemo. Glas Srpske ovoga jutra na naslovnoj stranici donosi sljedeće teme. Vrata OHR-a zrela su za katanac, poslanici Narodne skupštine pokazali visok stepen jedinstva, priča sa stranice broj 2. Helezovi rezervisti samo na papiru, formiranje novog sastanka oružanih snaga BiH teško izvodivo. Washington mijenja dosadašnju igru, odnosno pravila igre na Balkanu. Sarajevo ostaje bez pomoći svog tutora. Da, od najave ministra odbrane BiH Zukana Heleza da će formirati rezervni sastav oružanih snaga, prošla je godina i po, a ta njegova ideja još nije realizovana, a upućeni navode teško da će ta priča biti završena i u ovoj godini koja je izborna. Sagovornik Glasa blizak sistemu odbrane u BiH navodi da sve dosadašnje aktivnosti Zukanovog resora po pitanju formiranja rezervnog sastava svjedoče da je riječ o političkoj priči. Nadležni u resoru odbrane u Savjetu ministara su svjesni da je uspostava rezervnog sastava oružanih snaga neizvodljiva, ali i dalje uprkos tome guraju tu priču, navodi sagovornik Glasa. Računi građana deblji su za milijardu. O čemu je riječ? Uprkos inflaciji, rastu troškovi života i nestabilnim globalnim prilikama, građani Srpske su za samo godinu podebljali račune u bankama za gotovo milijardu maraka, pa su depoziti stanovništva dostigli rekordnih 6 milijardi konvertibilnih maraka. Kod nas praktično ne postoji razvijena alternativna banka, mikrokreditne organizacije nisu depozitne institucije, osiguravajuće kuće funkcionišu na drugi način, a tržište kapitala građani ne doživljavaju kao lako dostupnu opciju za ulaganje štednje, rekli su sagovornici Glasa Srpske, a prema podacima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, bankarski sektor nastavio je rasti u prvom kvartalu ove godine, a najveći skok zabilježen je upravo kod depozita stanovništva, koji su sa 5,1 milijardu na kraju marta prošle godine porasli na 6 milijardi maraka u istom periodu ove godine. Ovoga jutra nezavisne novine o sljedećim temama. Zbog nedostatka kvoruma otkazana je sjednica uprave za, odnosno upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje BiH bez odluke o novom prelazu u Gradišci i povratu PDV-a. Priča je to sa stranice 2 i 3. Stotine litara mlijeka ostaće neprodate. Mljekari iz Republike Srpske upozoravaju na viškove i nemogućnost prodaje mlijeka. Priča sa stranice broj 7. Danas je Bajram, što će reći da je i intervju sa Selim F. Odbašićem u nezavisnim novinama također prisutan. Vrijednost nije u onome što imamo, već u onome što smo spremni pobijediti, dakle intervju upravo na ovaj veliki islamski praznik. Priča i o gimnazijalcima koji su spremni za nove izazove, odnosno sve češćim maturama koje maltene svako veče u Banjoj Luci okupe veliki broj građana i isprate maturante u neke nove životne cikluse. Da, novi granični prelaz u Gradišci ni juče 26. maja nije dobio zeleno svjetlo da zvanično bude otvoren, jer na sjednici upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banjoj Luci nije bilo kvoruma. Ovo znači da će zbog nedostatka kvoruma biti otkazana svaka naredna sjednica. Tu se nije odlučivalo samo o predlogu i izmjenama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje koji se odnosi na granični prijelaz Gradiška, dopuni pravilnika izmjenama zakona o PDV-u u dijelu koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine kao i odluci o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanja između korisnika, dakle sve te odluke nisu ni došle na razmatranje upravo zbog nedostatka kvoruma. Brojne su tu još teme koje definitivno nećemo stići ni pomenuti, ali možete ih pronaći u Glasu Srpske i Nezavisnim novinama.

Srpske lidere SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir borave u Moskvi gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi, kako je planirano prema programu foruma, trebalo sutra da govori na plenarnoj sjednici kada bi delegacija Republike Srpske trebalo da se sastane i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojgom. Na snagu danas stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH kojim su između ostalog znatno povećane kazne za korištenje mobilnog telefona prilikom vožnje i nevezanje pojasa. Uvedene su znatne izmjene sa ciljem unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kazne za korištenje mobilnog telefona, korištenje uređaja odnosno sredstava kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila kao i nekorištenje bezbjedonosnog pojasa za vrijeme upravljanja vozilom iznose u rasponu od 200 do 400 konvertibilnih maraka. Političko Sarajevo uzburkale su izjave bivšeg američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya, koji je tvrdio da je lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović prije 5 godina bio spreman na razgovore o podjeli BiH tokom pregovora o ustavnim reformama. Murphyjeve tvrdnje izazvale su oštre reakcije političkih protivnika i saveznika Izetbegovića, dok se u javnosti sve više postavlja pitanje zašto je bivši američki diplomata o ovome progovorio tek sada uoči izborne kampanje. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita Evropske unije Zapadni Balkan 2026, na kome se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, najavljeno je iz kabineta predsjednika države. Samit će biti održan u Tivtu, a domaćin skupa bit će predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je zajedno sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Kostom uputio poziv liderima Evropske unije i Zapadnog Balkana da se okupe u Crnoj Gori. U Tivtu se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, među kojima su predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, premijer Španije Pedro Sanchez i premijer Italije Giorgia Meloni. Američki predsjednik Trump ocijenio je da bi vodeći američki mediji sve i da se Iran preda Sjedinjenim Američkim Državama objavili da je Iran zapravo pobjedio u ratu. Ako se Iran preda, prizna da je njihova mornarica nestala i da leži na dnu mora, da njihovo ratno vazduhoplovstvo više nije sa nama, i ako cijela njihova vojska izađe iz Teherana spuštenog oružja i visoko podignutih ruku, svaki vičući predajem se dok maše bijelom zastavom, i ako cjelokupno njihovo preostalo rukovodstvo potpiše sva potrebna dokumenta o predaji i prizna poraz moćnim, snažnim i veličanstvenim Sjedinjenim Američkim Državama, New York Times i kineski Street Journal, korumpirani i sada nebitni CNN i svi ostali članovi lažnih vijesti objavit će da je Iran ostvario majstorsku i briljantnu pobjedu nad SAD-om, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Prema njegovim riječima, mediji koje je naveo izgubili su put i apsolutno su poludjeli. Za kraj vijesti i informacije o vremenu, pretežno sunčano i dosta toplije vrijeme, danas 27. maja. Poslije podne na oblačenje, dok se uveče očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen, a maksimalna dnevna danas oko 30-31. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Servisne informacije.
1: 8 je časova, 17 minuta na časovniku Radija Laktaši. U nastavku jutarnjeg programa informisat ćemo se o servisnim informacijama za protekla 24 časa. U službi hitne pomoći ukupno je pregledano 40 pacijenata, a dežurni ljekari bili su dr. Ninoslav Đogatović i doktorica Dragana Račić. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom zabilježena je u policijskoj stanici u Laktašima, dok vatrogasci u Laktašima nisu imali intervencija. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve potrošače da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom. S obzirom da je danas srijeda, komunalni otpad će se odvoziti u naselju u Trnu, odnosno jednom dijelu, Glamočanima, Šušnjarima, Klašnicama i Župi, odnosno Čardačanima i Dovićima. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 32 bebe, od kojih 22 djevojčice i 10 dječaka, rečeno je u porodilištima. Dakle, lijepa informacija, pravi baby boom u Republici Srpskoj. Pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme očekuje nas danas 27. maja. Poslije podne moguće na oblačenje, dok se uveče očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura u našem gradu izmjerena u ovom trenutku jeste 22 stepena, maksimalna dnevna danas oko 31 stepen. Što se tiče kvalitete vazduha, indeks kvaliteta izmjeren u 8 časova iznosi 53, spada u kategoriju umjeren ili zadovoljavajući. Kvalitet vazduha je uglavnom prihvatljiv, ali kod osjetljivih osoba moguće su blage tegobe prilikom dužeg boravka na otvorenom.
0: Stanje na putevima.
1: Kada govorimo o stanju na putevima, saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Također mole se i ostali učesnici u saobraćaju, posebno motociklisti, da poštuju saobraćajne propise. E sad, radi održavanja Evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka Vrbas 2026 doći će do potpune obustave saobraćaja za sva vozila, osim za autobuse na magistralnom putu M101 na dijelu od raskrsnice sa regionalnim putem 2107 u mjestu Karanovac, odnosno, vrlo jednostavnije objašnjeno i rečeno, saobraćaj će biti povremeno obustavljan sve do subote na magistralnom putu Banja Luka Jajce na lokalitetu Tijesno, a sa ciljem nesmetanog, jeli, rekao smo već, održavanja prvenstva i osiguranja bezbjednosti učesnika Evropskog prvenstva u raftingu, čiji je domaćin Banja Luka. Dakle, obustave će biti danas, sutra, preko sutra i u subotu. Što se tiče evo stanja na putevima u našoj okolini, znamo već da su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se apeluje na vozače da se naoružaju strpljenjem. Treba će im, to znamo svi koji smo u onom špicu prolazili upravo tom dionicom. I za kraj selimo se na granične prijelaze. Na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro vam želimo. Na snagu danas stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim su između ostalog znatno povećane kazne za korištenje mobilnog telefona prilikom vožnje, ali i za nevezivanje pojasa. Rast potencijalnog bruto domaćeg proizvoda u Bosni i Hercegovini od ove pa

i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, koju pomno prate ističući da ta posjeta potvrđuje visok nivo bilateralnih odnosa, strateško partnerstvo dvije zemlje i, kako kažu, čelično prijateljstvo, uz ocjenu da saradnje ulazi u novu fazu razvoja zasnovanu na tehnologiji, inovacijama i industriji. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita Evropske unije Zapadni Balkan 2026, na kome se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, najavljeno je iz kabineta predsjednika Crne Gore. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je danas da bi vodeći američki mediji sve i da Iran preda, da se preda Sjedinjenim Američkim Državama, oni ipak objavili da je Iran zapravo pobjedio u ratu. Prema njegovim riječima, mediji koje je naveo u svom postu na društvenim mrežama izgubili su put i apsolutno su poludjeli. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena, dok će maksimalna dnevna danas oko 31 stepen. Slušali ste kratke vijesti.

9:21, nastavljamo dalje naše jutro na talasu Radija Laktaši uz dnevni horoskop. Provjerit ćemo kakav nas 127. majski dan očekuje u nastavku. Ne odbacujte savjete dobronamjernih ljudi, savjet je to za ovnove. Mogli bi vam mnogo značiti. U ljubavi budite iskreni i jasno recite šta želite od partnera. Bik, umor i zasićenje poslom mogu vas usporiti. Ne zanemarujte druženja i odmor. Prijaće vam više nego što to mislite. Blizanci, odličan je dan za vas. Nesporazume ćete lako riješiti humorom, a moguće je i zanimljivo novo poznanstvo. Rak, mogući su nesporazumi u porodici i dodatni troškovi. Pazite na novac i pronađite vrijeme za kreativnost. Lav, moguće su rasprave oko financija, ali na drugim poljima sve ide dosta dobro. Ljubav i flert danas vam prijaju. Djevica, želite promjene i više kvalitete u životu. Ljubav vam donosi lijepe trenutke, ali sa novcem budite oprezni. Vaga, sjajan je dan za komunikaciju, ljubav i posao. Sve vam ide od ruke, a mnogi će biti u centru pažnje. Škorpija, partneru bi mogla zasmetati vaša neodlučnost. Budite pažljivi sa dokumentima i važnim obavezama. Strijelac, dobro raspoloženje pratit će vas čitavog dana. Moguća je podrška ili pomoć vezana za posao. Jarac, napetost u ljubavi i na poslu traži dodatnu samokontrolu. Izbjegavajte sukobe i ne reagujte impulsivno. Vodolija, odličan dan za druženje, ljubav i nova poznanstva. Šarmom ćete riješiti i jedan porodični problem. I na samom kraju dnevni horoskop za ribe kaže sljedeće. Intuicija vas vodi u dobrom smjeru. Mogući su važni poslovni dogovori, ali ne posuđujte novac olako.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Dani su bez broja, to nam poručuje grupa Magazin i Esma Redžepova u sjajnom duetu, što je predlog broj 1 za hit dana ovog 27. maja. Nastavljamo dalje uz Kseniju i Nino, što je i ujedno predlog broj 2 za hit dana. Glasamo narednih sat vremena 065-078-888, vjerujem da svi znate već kako i na koji način, Viber, WhatsApp, SMS, pošaljete 1 ili 2 u zavisnosti od toga za koji predlog glasate. Glasati možete i na anketi koja se nalazi na našem Instagramu i Facebooku, naravno u storiju. 3, 4, sad!
2: Get out of the truck and put your hands in the air.

E da, ima jedan srpski običaj u našem narodu, to je prenošenje mlade preko praga, jedan je od najstarijih svadbenih običaja prisutan i kod nas, ali i širom svijeta. Nekada je mlada nakon udaje odlazila da živi u kući svog supruga, a upravo taj praznik imao je posebno simbolično značenje. Naši preci vjerovali su da duše predaka čuvaju dom i da se nalaze upravo na kućnom pragu. Zato mlada nije smjela da zgazi prag prije nego što bude prihvaćena u novoj porodici, pa ju je mladoženja unosio u kuću. Postojalo je i vjerovanje da spoticanje na pragu donosi nesreću u braku, zbog čega je ovaj običaj bio način da se izbjegne loš znak. Danas je prenošenje mlade preko praga prije svega lijep i zabavan dio svadbene tradicije, ali i podsjetnik na običaje koji se prenose generacijama.

0: Hit dana Radija Laktaši. E da, zajedno smo na talasu Radija Laktaši u 10 časova 45 minuta, a proteklih 60 minuta glasali ste za hit dana. Izbor je bio između grupe Magazin i Esme Redžepove u duetu Dani su bez broja i Ksenije Pajčin, pjesma se zove Nino. Čini mi se da su simpatije bile otprilike jednake, ali evo, ipak je blaga korist otišla za Kseniju Pajčin i pjesmu Nino, što je hit ovog 27. maja.
1: You there! Get out of the truck and put your hands in the air!

Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan. Fudbalska sezona u Laktašima ulazi u samu završnicu, a ljubitelje ovog sporta očekuje veliki spektakl. Finale Kupa Laktaša 2026. u kojem će snage odmeriti fudbalski klub Crni Vrh iz Jaružana i fudbalski klub Potkozare iz Aleksandrovca. Završna utakmica bit će odigrana danas sa početkom u 18 časova na gradskom stadionu u Laktašima. Ove ekipe su tokom čitavog takmičenja pokazale kvalitet i efikasan fudbal, zbog čega u finalu možemo očekivati veliku borbu za trofej. Crni Vrh u finalu ulazi sa odličnom formom i ubjedljivom polufinalnom pobjedom, dok Potkozarje ima jedan od najefikasnijih napada u takmičenju. Ljubitelji fudbala u Laktašima i okolini sigurno mogu očekivati pravi praznik sporta i atmosferu dostojnu finala. Fudbaleri Borca pobjedom u posljednjem kolu Premier lige BiH nad Posušjem 2-0 i zvanično su proslavili novu titulu najbolje ekipe. Pobjedi Borca najviše su se obradovali u Doboju jer je trijumfom Banja Lučana Sloga opstala u BiH eliti. S druge strane, Sloga je morala odraditi posao protiv posljednje plasiranog Rudar Prijedora i to je odradila rutinski slavivši minimalnim rezultatom 1-0. Gol vrijedan opstanka postigao je Toni Jović u 7. minutu. U Banja Luci će danas biti otvoreno Europsko prvenstvo u raftingu Banja Luka Vrbas 2026. Prvenstvo će svečano otvoriti predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Banja Luka će do subote 30. maja biti domaćin Europskog prvenstva u raftingu koje će okupiti 30 timova iz 15 reprezentacija. Srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 16 časova meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roayea. Meč je planiran kao treći po redu u dnevnom programu na centralnom terenu Filip Šatrije. Program na ovom terenu počinje u 12 časova.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Podnevne novosti. U studiju su Zorana Marković i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Na Međunarodnom bezbjednostnom forumu lider SNSD-a govorit će o bezbjednostnoj situaciji u svijetu iz pogleda Republike Srpske.
1: Radio televiziju Republike Srpske niko ne može ugasiti i ona će postojati dok postoji Srpska, a to je trajna kategorija, poručila ministarka Vidović.
0: Muslimani proslavljaju Kurban Bajram.
1: Fudbaleri banjalučkog borca potvrdili titulu šampiona BiH, Sloga izborila ostanak u ligi.
0: Vrijeme je sunčano i veoma toplo.
1: Delegacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi, kako je planirano,

0: način mi vidimo omogućavanje bezbednosti mira, što smo primarno zainteresovani, i kojim metodama mislimo da to je moguće da se uspostavi. To je glavna tema konferencije. Naravno, ovdje su prisustvo preko 120 zemalja, 140 i nešto delegacija. Čast mi je da se obratim odmah na početku, kako je to predviđeno, i da iznesem naše stavove, koji idu zatim da kažu upravo to, da smo mi mala zajednica i da smo najčešće po posljedicama u bezbjednostnom i svakom drugom pogledu zavisni od igre velikih zemalja, velikih supersila, koje su očigledno danas veoma razigrane na globalnom nivou, da nama bezbjednost je ugrožena našim boravkom u Bosni i Hercegovini.
1: U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost.
2: Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga.
1: Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović, komentarišući presudu, naglasila je da je potreban dogovor oko odnosa javnih emitera. Ona je poručila da radioteleviziju Republike Srpske niko ne može ugasiti i da će ona postojati dok postoji Srpska, a to je trajna kategorija.
3: Pritisak s druge strane je u suštini taj da se uništi radio televizija Republike Srpske, a to je, da kažem, jedan od najznačajnijih stubova Republike Srpske. Prema tome, ne samo radio televizija, neki mnoge druge institucije želi se da se unište da bi Republika Srpska izgubila što više svojih nadležnosti i da bi, naravno, što je cilj iz Sarajeva politike, da se jedan dan dođe do unitarne Bosne i Hercegovine. To zasigurno neće doći i radio televizija Republike Srpske apsolutno ne može biti upitna i nije problem da se sve razriješi i da se plati što se treba platiti, ali na takav način kako se radi iz Sarajeva i na tako nelogične stvari i to što oni potražuju navodno od televizije Republike Srpske, to je zaista prosto nevjerovatno i mislim da je to, da kažem, priča udžaba. Ne može niko ugasiti radio televiziju Republike Srpske i ona će postojati dok god postoji Republika Srpska, a to je zaista trajna kategorija.
1: Služenjem parastosa poginulim pripadnicima vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke počelo je obilježavanje 34 godine od formiranja ovog roda vojske.
2: Parastosu prisustvuju ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, članovi porodica poginulih, predstavnici boračkih kategorija i grada Laktaši. Nakon parastosa bit će položeni vijenci. Organizator obilježavanja je 3. pješadijski Republika Srpski puk. U proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 89 pripadnika vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvjanović posjetit će danas Prnjavor, gdje će se sastati sa rukovodstvom grada. Predviđen je obilazak kina Slavica, koje će uskoro biti ponovo otvoreno nakon više decenija.
2: Cvjanovićeva će prisustvovati parastosu i polaganju vijenaca povodom dana gradske organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila. Riječ je o spomeniku koji je otkriven 28. juna 2014. godine, a na njemu je uklesan 71 lik boraca Vojske Republike Srpske sa područja grada i naselja Ratkovac.
1: Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su državljanina Crne Gore na graničnom prelazu Ivanica kod Trebinja, za kojim je kantonalno tužilaštvo u Sarajevu raspisalo potjernicu 2019. godine.
2: Potjernica je raspisana u okviru predmeta Papirus zbog sumnje da je ovo lice počinilo krivična djela, ovjeravanje neistinitog sadržaja i krivotvorenje isprava i da je bilo član međunarodne kriminalne grupe Pink Panther, saopšteno je iz SIPE.

0: Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su na području Laktaša 9 lica i zaplijenili 40 kg kanabisa koji je iz Hrvatske luke Ploče u BiH prevezen u teretnom vozilu koje je koristilo jedno od uhapšenih lica.
1: Akcija pod nazivom Otava izvedena je u koordinaciji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije koje uhapšeni koriste u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banja Luci, Zvorniku i na području Brčko distrikta. I tom prilikom je izuzet kanabis. Uhapšena lica će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja biti predata u dalju nadležnost tužilaštva BiH.
0: Još nije utvrđeno ko je odgovoran za sječu višedecenijskih stabala na obali Vrbasa u Banja Luci. Već nekoliko mjeseci građani postavljaju pitanje ko je naredio sječu, ko je izvođač radova i zašto do danas niko nije snosio odgovornost. O ovoj temi za Radio Televiziju Republike Srpske su govorili odbornici u gradskom parlamentu iz PDP-a Dragan Milanović i SNSD-a Marinko Umičević. Milanović tvrdi da je posječena samo jedna vrba i da se sadi 50 novih sadnica, dok Umičević ističe da radovi na obali Vrbasa nemaju dozvolu.
2: Svako drvo je važno i treba da se sačuva, ali 50 sad po tom projektu gdje je uklonjena ta vrba i bila jedna topola koja je bila bolesna i ostalo su bile zove i grab do 25 ukupno. Znači svako drvo je važno. 50 se vrba novih sad na tom području. I onda ja naravno u momentu na raspolažajući podacima zahtijevam od komunalnog odjeljenja i 3000 sadnica posađeno aleja parkova u gradu Banja Luci posljednjih nekoliko godina.
3: U zadnje vrijeme, kako je došao gospodin gradonačelnik Stani Vuković, čovjek je privatizovao grad. Ja sam peti mandat odbornik. Nikad veća bahatost nije bila, nikad grad nije došao u tako groznu situaciju. Nije to samo vrba. Cijeli taj potez, takozvani rive, je na crno. Ustavljala inspekcija za brojnjivu rad. Nema papira, nema dozvora, nema ništa. Narušava se obala, narušava se vrba, se planinska, brza rijeka. To sve se na crno radi.
0: Muslimani proslavljaju Kurban Bajram, koji se još naziva i hadžijski, jer muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočašćem u Meku.
1: Centralna bajramska svečanost održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, tokom koje je poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović poručio da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu temeljne vrijednosti vjere i društva. Svečano je bilo i u Banja Luci, gdje su se vjernici okupili u Ferhat Pašinoj džami. Kurban Bajram vjernicima čestitali su i zvaničnici Republike Srpske.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca i Sloge iz Doboja slavili su u posljednjem kolu Premijer lige BiH. Sloga je izborila ostanak u ligi. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
4: Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su sinoć Posuše rezultatom 2-0 u posljednjem 36. kolu Premijer lige BiH. Golovi su postignuti u završnici, pogodili su Paskvalu u 82. i Juričić u 90. minutu. Nakon susreta Borčev trener Vinko Marinović je rekao:
5: zaista sve čestitke mojim igračima, naravno ja sam jako ponosan zbog njih na sve ovo što su uradili i mislim da su evo s ovim osvajanjem ove titule u stvari upisali se u istoriju, tako da su zaista pokazali jedan veliki karakter, mentalitet, drugarstvo, zajedništvo, što je bila naša i osnovna stvar i na kraju nas je ovo sve dovelo do ove titule.
4: Ekipa Dobojske Sloge savladala je tim Rudar Prijedora sa 1-0, jedini pogodak postigao je Toni Jović u 5. minutu. Tim Sloge tako je sačuvao status člana Premijer lige BiH jer je sezonu završio sa 34 boda koliko ima i Posuše, ali je Sloga bolja u međusobnim susretima. Borac koji je ranije obezbijedio titulu sezonu završava sa 86 bodova, 15 više od ekipe Zrinjskog iz Mostara. Na teniskom Grand Slam turniru Roland Garros u Parizu na rasporedu su mečevi drugog kola, a danas nastupaju svi igrači iz Srbije. Od 14 časova Miomir Kecmanović igra protiv Portugalca Nunja Božesa, dok susjet Novaka Đokovića Francuza Valentina Rojera neće početi prije 15 časova. Poslije 16 časova na teren izlaze Hamad Međedović i Norvežanin Kasper Rud. Večeras će od 20 časova ceremonijom svečanog otvaranja početi evropsko rafting prvenstvo, čiji je domaćin Banja Luka. Na rijeci Vrbas u kanjonu Tijesno na evropskom prvenstvu snage će odmeriti 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u muškoj, ženskoj, miks i prvi put u para rafting kategoriji. Riječ je o prvom velikom takmičenju organizovanom pod okriljem Ujedinjene svjetske rafting organizacije. Na programu su discipline sprint, RH i noćni slalom, a šampionat završava u subotu 30. maja.
0: U novostima i o vremenu, dobar dan želimo meteorologu Dušku Mrkonjiću.
6: Dobar dan vama i vašim slušalacima. Sunčano je, vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar je slab i promjenjiv. Temperature vazduha od 12 časova. Čemerno 22, Han pjesak 23, Bileća, Mrkonjić grad 26, Novi grad 28, Bijeljina, Doboje, Ribnik 29, Banja Luka 30 i najtoplije u Trebinju sa 31,8 stepen. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, popodne postepeno oblačenje na zapadu iz koje će uveče i naredne noći se javiti kiša i pljusko iz grmljavinog i širiti ka jugu i istoku. Lokalno su mogući nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Vjetar slab do umjerenog sjevernih, a u Hercegovini i južnih smjerova. Poslije podne i uveče vjetar na sjeveru i zapadu pri jačim pljuskovima na momente jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 34, u višim predjelima 24. U Banja Luci u nastavku dana pretežno sunčano i vruće. Poslije podne oblačenje iz koje će uveče se javiti lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni do sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha oko 33.
0: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
1: Na Međunarodnom bezbjednostnom forumu u Moskvi lider SNSD-a govorit će o bezbjednostnoj situaciji u svijetu iz pogleda Republike Srpske.
0: Radio televiziju Republike Srpske niko ne može ugasiti i ona će postojati dok postoji Srpska, to je trajna kategorija, poručila ministarka Vidović.
1: Muslimani proslavljaju Kurban Bajram.
0: Fudbaleri banjalučkog borca potvrdili titulu šampiona BiH, Sloga izborila ostanak u ligi.
1: Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Ivana Frank.
7: Hit dana radija Laktaši.
8: You there? Get out of the truck and put your hands in the air.

do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Vremenska prognoza.
1: 13 časova i 50 minuta na časovniku našeg radija. Vrijeme je to kada ćemo se pozdraviti polako i prije svega poslušati vremensku prognozu za ostatak dana, ali i za sutrašnji 28. maj. Do kraja dana u Republici Srpskoj toplo, i to vrlo toplo, a popodne postepeno na oblačenje na zapadu, iz kojeg će se uveče i u narednoj noći javiti kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će se širiti dalje ka jugu i istoku. Lokalno, širom Srpske, moguće su i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Noćas i sutra ujutro promjenljivo oblačno, ponegdje sa prolaznom kišovim i pljuskovima sa grmljavinom, na jugu ipak vedro. U nastavku sutrašnjeg dana preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježije vrijeme, dok će na jugu biti umjerenih razvoja sa povremenom kišom i pljuskovima. Uveče uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost. Minimalne temperature vazduha od 13 do 19, a maksimalne od 24 do 29 stepeni. Sutra u Laktašima jutro promjenjivo oblačno, ponegdje sa prolaznom kišom i pljuskom, a u nastavku dana smanjenje oblačnosti i sve sunčanije i toplije. Veče, sutra veče, vedro. Minimalna temperatura ona jutarnja u Laktašima sutra 15 stepeni, a maksimalna dnevna oko 28. Uživajte u ostatku dana, ne dajte da vam kiša i na oblačenje koje su svakako najavili, ne dajte da vam pokvare raspoloženje, iskoristite dan maksimalno za dobar provod, dobre ljude, ali na kraju krajeva i prijeko potreban odmor, vjerujem. Ugodan ostatak dana želi vam ekipa Radija Laktaši, čujemo se i slušamo sutra od 7 časova. Pozdrav!
0: Vremenska prognoza.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je nelegitimni Kristijan Schmidt tvrdnjama da odlazi iz BiH zbog njegovih pritisaka još jednom pokazao da nema političke ni bilo koje druge pameti. Dodik je ocijenio da nijednog razloga nije bilo za bilo kakve intervencije takozvanih visokih predstavnika pod izgovorom da imaju dobre namjere za BiH i upitao kako vjerovati da će u nekoj eskalaciji oni biti objektivni. On je naglasio da je znao da će Schmidt biti smijenjen, ali da je bio zamoljen da o tome ne govori. U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga. Na vojnom aerodromu u Mahovljani obilježen je dan i 34 godine od formiranja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske u organizaciji 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Služeni parastos poginulim pripadnicima vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srpske, nakon čega su položeni vijenci i cvijeće. Parastosu su prisustvovali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Maja Gačić, članovi porodica poginulih, predstavnici boračkih kategorija i grada Laktaši. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović posjetila je Prnjavor gdje je razgovarala sa rukovodstvom grada, a sastanku je prisustvovao i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Cause I gotta have faith.

0: To što je pokazao nemogućnost da Bosna i Hercegovina funkcioniše, svojom arogantom nastojem da kaže da može. Ne može na silu.
1: Na to da je Srpska u neslobodnoj zoni i da je dalje zadržavanje Srba u BiH egzistencijalno opasno, treba stalno ukazivati, poručuje Dodik. A prilika za to je i Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti koji se u organizaciji Gold instituta održava u Banja Luci. Dodik je zaključio da je učešće na ovakvim međunarodnim forumima prilika da se ukaže da Republika Srpska želi da se na miran način razumije njena pozicija i pronađu rješenja koja neće izazvati i bilo kakvu eskalaciju sukoba.
2: U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost.
3: Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga.
2: Svako prisustvo na međunarodnoj sceni za Republiku Srpsku je izuzetno važno, jer je godinama bila stavljena u poziciju da se brani. Bez mogućnosti da iskaže svoje stavove, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, komentarišući posjetu Milorada Dodika Moskvi. Cvijanovićeva je istakla da su se za Republiku Srpsku, zahvaljujući angažmanu njenih vlasti, stvari na međunarodnom planu značajno promijenile.
4: Također bitan je kontinuitet, dakle naše saradnje, odlazaka, kontakata sa svima onima koji su raspoloženi da sa Republikom Srpskom grade dobre prijateljske odnose, danas je tako i mnogo, mnogo više nego što je to ikada ranije bio slučaj. Namjeravamo da se pojavljujemo na različitim forumima, na bilateralnim sastancima, da pokažemo dakle ono što su naše politike i na svaki mogući način dođemo do toga da oni budu definisani na određenim multilateralnim skupovima. Prema tome, evo, aktivni smo, ne radimo ništa što je bilo na štetu drugih, ali radimo sve ono što je u interesu Republike Srpske. Prepoznali smo vrijeme, dakle definitivno u ovih prethodnih nekoliko godina vrijeme promjena. To vrijeme promjena se definitivno dešava, bili smo spremni za njega, radili smo, planirali smo, kreirali smo određena rješenja, pripremali se čak i na određene potencijalne gubitke da bismo ostvarili ono što se zove velika pobjeda Republike Srpske.
2: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Politika balansiranih odnosa koju Republika Srpska vodi proteklih nekoliko godina pokazala se kao odgovoran pristup u vremenima geopolitičkih promjena. Srpska je uspjela da očuva stabilnost, razvije saradnju sa istokom i sa zapadom i uprkos brojnim političkim pritiscima sačuva svoju dejtonsku i ustavnu poziciju. Rečano je u Beogradu na tribini Republika Srpska između istoka i zapada. Skup su organizovali informativno-politički portali Sve o Srpskoj i Fakti uz podršku predstavništva Republike Srpske u Beogradu. Izvještava Vladimir Mučibabić.
5: Republika Srpska prati politiku velikih sila i na vrijeme prepoznala svoje mjesto u novosvjetskom poretku. Pozicije na istoku i na zapadu su jake, dok je, kako kaže politikolog Aleksandar Pavić, jedino problematičan odnos sa Briselom.
6: Republika Srpska se sada pozicionira i u Moskvi i u Vašingtonu, a naravno zadržavajući svoju poziciju u Pekingu. Sa Briselom, nažalost, je, tu nema mnogo sreće zbog Brisela samo, zato što je Brisel ostao centar onih snaga koji su u stvari radili na razaranju Republike Srpske, na centralizaciji BiH, i oni od toga ne odustaju.
5: Upravo takav odnos sa Briselom i Zapadnom Europom, koji su podržavali nelegalnu funkciju visokog predstavnika, pokreće mnoga pitanja o pristupanju Europskoj uniji. Istako Aleksandar Vranješ, ambasador BiH u Srbiji.
7: Možemo li mi kritički da valorizujemo Europsku uniju i Brisel i njihov pristup ukupno Bosni i Hercegovini, i da poslijetku da postavimo pitanje i narodima, a mi iz Republike Srpske, bar srpskom narodu u Republici Srpskoj, da li mi i dalje želimo da idemo u Europsku uniju ovakvu kakva je trenutno postavljena i da li je to uopšte naša budućnost?
5: Politikolog Nenad Kecmanović ističe da je unutrašnja i spoljna pozicija Republike Srpske odlična, ali da neće dostići pun kapacitet dok je u okvirima BiH.
8: Biće dobro za srpsku stranu, ali da su to sve, kako god bude i najbolje od ovoga, to će ostati u okvirima granica, u granicama Bosne i Hercegovine, i to je zato, po mom mišljenju, samo produžetak agonije nemoguće države.
5: Republika Srpska i pored dobrih pozicija mora da bude oprezna, da ostane netaknuta i da čuva svoj nacionalni identitet i jedinstvo. naglasili su

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ponekad je teško ustati ujutro. Izdvojiti vrijeme za prvu kafu. Stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Ono,